0: Supergirl je bila tole na enki. Dobro jutro, kako smo kaj? Ura je 9.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio

moram vam priznat, deseta se kar gnusimi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12.